0: na današnji dan. Na današnji dan.
1: Poštovani slušaoci, u rubrici Na današnji dan podsjećamo na nekoliko važnih događaja koji su obilježili historiju. Godine 1828. William Baird iz Američke savezne države Michigan patentirao je tipografer. Uređaj koji se smatra jednim od prvih pisaćih mašina i pretečom kasnijih uređaja za pisanje. 1914. godine Austro-Ugarska je uputila ultimatum Srbiji nakon atentata na Austro-Ugarskog prijestolonasljednika Franca Ferdinanda u Sarajevu. Srbija je odbila dio zahtjeva koji je smatrala zadiranjem u svoju suverenost, a nekoliko dana kasnije Austro-Ugarska je objavila rat Srbiji, što je bio početak Prvog svjetskog rata. 1942. godine njemačke trupe započele su napredovanje prema Staljingradu, gradu koji će postati mjesto jedne od najkrvavijih i najvažnijih bitaka Drugog svjetskog rata. Bitka je završena početkom 1943. godine velikim porazom njemačke vojske. Istog dana 1942. godine počele su raditi gasne komore u nacističkom logoru Treblinka, jednom od najstrašnijih mjesta masovnog stradanja Jevreja i drugih žrtava nacističkog režima tokom holokausta. 1952. godine u Egiptu je izveden vojni puč kojim je svrgnut kralj Faruk I. Nekoliko godina kasnije Egipat je proglašen republikom. Na današnji dan 1952. godine u Parizu je osnovana Evropska zajednica za ugalj i čelik, organizacija koja se smatra jednom od prvih osnova buduće Evropske unije. 1982. godine Međunarodna komisija za lov na kitove donijela je odluku o zabrani komercijalnog lova na kitove s ciljem zaštite ovih velikih morskih sisara. Iz novije historije izdvajamo 1995. godinu kada su Ujedinjene nacije donijele odluku o raspoređivanju snaga za brza dejstva na području Sarajeva u periodu rata u Bosni i Hercegovini. 1996. godine u Sarajevo je stigao prvi kontingent oružja iz američkog programa opremi i obuči namijenjenog armiji Federacije Bosne i Hercegovine. Godine 1999. ruski kosmonaut Sergej Avdejev postavio je rekord u neprekidnom boravku u svemiru, provevši 712 dana na svemirskoj stanici Mir. 2000. godine Lance Armstrong je drugi put zaredom osvojio biciklističku utrku Tour de France, nakon što se ranije izliječio od teške bolesti i vratio profesionalnom sportu. Na današnji dan 2014. godine avion kompanije Transasia Airways srušio se na Tajvanu tokom pokušaja prinudnog slijetanja, pri čemu je poginulo 48 osoba. To su neki od značajnijih događaja zabilježenih na današnji dan, 23. juli.
2: Svako jutro je dobro jutro uz Radio Konjic.

ljetna muzička noć uz Berina Buturovića. Manifestacija Konjičko ljeto 2026 donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Četvrtak 23. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta. Plato Srednje škole Konjic.

0: Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.
1: Gradonačelnik grada Konjica raspisuje ponovni javni poziv za finansiranje projekata nevladinih organizacija, mladih i institucija i ustanova nauke i

0: Atjab, firma za nekretnine, traži radnika ili radnicu za rad na administrativnim poslovima. Poželjno radno iskustvo od najmanje 3 godine, aktivno poznavanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije i rad na računaru MS Office. Plata po dogovoru, fleksibilno radno vrijeme. Ostale informacije na broj telefona 061 684 942.
1: Konjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati.

0: uz postepen porast na oblake poslje podne. Tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi, rijetko praćeni grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 33 stepena Celzijusa. A nakon informacije o vremenskim prilikama u toku dana, u nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo o stanju na putevima.
1: Saobraća se po pretežno suhim kolovozima i uz dobru vidljivost, zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu. Pojačani intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Prije polaska na put savjetujemo vozačima da se detaljno informišu o stanju na putevima i izaberu najpovoljniji pravac kretanja kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana, od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka Jajce u Podmilačju saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka Amra Musagić.

Nakon muzičkog predaha ponovo smo s vama. 9 sati i 43 minute. U nastavku našeg jutarnjeg programa slijedi redovna rubrika Pregled pisanja štampe. Ovoga jutra počinjemo sa istaknutim naslovima sa naslovne strane dnevnoga Vaza, a u Avazu danas između ostalog možete čitati: zabrinjavajuće je li izvjesno širenje ratne zone Iran zaprijetio zemlji Balkana. Iranske vlasti posljednjih sedmica u više navrata upozoravaju zemlje koje pružaju logističku ili vojnu podršku američkim snagama da bi takvi potezi mogli imati političke i sigurnosne posljedice. Iz rubrike Sport izdvajamo konferencijska liga. Igra se drugo pretkolo evropske utakmice. Tri naša kluba traže povoljan rezultat. Velež Borac i Zrinski brane čast BH fudbala. Bihać preminuo nakon saobraćajne nesreće. Smrt Adema Jušića još pod istragom. U Avazu je intervju analitičara Dušan Janjić: kada uzdrmate Bliski istok, trese se i Zapadni Balkan. Zvijezde novi razdoru u poznatoj porodici. Djeca Breda Pita se odriču prezimena. Ako vas zanimaju razlozi, strana 20. Alarmantno, hoće li u štrajk ljekari u Sarajevu? A nakon dnevnog Avaza prelazimo i na naslovnu stranu Oslobođenja. U Oslobođenju između ostalog čitajte: budžet je srušio priču SNSD-a. Skoplje nakon udara Oluje suočeno s velikom štetom. Evropska noć BH fudbala. Velež Borac i Zrinski predstavljaju našu domovinu u drugom kolu UEFA lige konferencija. U današnjem izdanju Oslobođenja prilog je Kun, kultura, umjetnost, nauka, intervju Postojati u izmišljenoj državi, film Uhvaćeni u zamci priče, žena koja je promijenila pogled na svemir, nauka natrijonske baterije koje mijenjaju igru. Nakon pregleda pisanja štampe vraćamo se muzici.

22. godišnjica obnove starog mosta u Mostaru. Ovaj simbol grada, izgrađen 1566. godine po nalogu Sulejmana Veličanstvenog prema projektu Mimara Hajrudina, bio je srušen 9. novembra 1993. tokom rata u Bosni i Hercegovini, a obnovljen i ponovo otvoren 23. jula 2004. godine. Stari most, dug 30 i visok 24 metra, izgrađen je od kamena Tenelije i predstavlja jedno od najvećih arhitektonskih dostignuća svog vremena. Godine 2005. uvršten je na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov poručio je američkom državnom sekretaru Marku Rubiju da je neprihvatljivo nastaviti isporučivati oružje Ukrajini. Susret je održan na marginama sastanka ministara vanjskih poslova Saveza država Jugoistočne Azije u Manili prvi put nakon septembra 2025. Lavrov je kritikovao evropsku politiku prema Rusiji i ponovio da Moskva podržava političko i diplomatsko rješenje sukoba. Dvije strane dogovorile su nastavak diplomatskih kontakata. Iranske oružane snage saopštile su da strane obavještajne službe uprkos naprednim tehnologijama nadzora nisu uspjele otkriti lokacije proizvodnje iranskih projektila. U saopštenju se navodi da Iran nakon operacija True Promise i vojnih vježbi razvio veliku banku meta koja uključuje osjetljive položaje protivnika. Neprijatelji ne znaju gdje proizvodimo naše projektile, navodi se u saopštenju, uz tvrdnju da su pokušaj slabljenja Irana propali. Iranske vlasti ponovile su da ostaje njihov strateški cilj povlačenja američkih snaga iz Zapadne Azije uz nove oštre poruke prema Izraelu. Temperature: Sarajevo 14 stepeni, Zenica 17, Banja Luka, Goražde i Tuzla 18, Doboj i Travnik 19, Bijeljina 22, Trebinje 23, Mostar 25, Neum 26 stepeni. Danas sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Radio Konjic. Grad Konjic nastavlja podršku radu boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata. Donesena je odluka o raspodjeli sredstava za dva projekta, dok je istovremeno raspisan i ponovni javni poziv za finansiranje novih programa i aktivnosti ovih udruženja. Ko je dobio podršku, za koje namjene su sredstva odobrena i ko se može prijaviti na ponovni javni poziv, saznajte u nastavku.
1: Gradonačelnik grada Konjica donio je odluku o raspodjeli sredstava po javnom pozivu za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Po ovom javnom pozivu odobrena su sredstva za dva projekta. Udruženju penzionera vojnih osiguranika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Konjic odobreno je 2000 konvertibilnih maraka za realizaciju projekata obilježavanja značajnih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine i zajedničko druženje vojnih veterana odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine, dok su u Udruženju antifašista i boraca narodno-oslobodilačkog rata 41. 45. Stolac odobrena sredstva u iznosu od 2000 konvertibilnih maraka za projekat 25. oktobar, dan oslobođenja Stoca od fašizma. Korisnici sredstava obavezni su nakon potpisivanje ugovora realizovati odobrene projekte u skladu s definisanim obavezama, a kontrolu namjenskog utroška sredstava vršit će komisija koju imenuje gradonačelnik grada Konjica. Istovremeno, grad Konjic raspisao je ponovni javni poziv za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo prijave imaju registrovana boračka udruženja i udruženja civilnih žrtava rata koja imaju sjedište na području grada Konjica, odnosno udruženja čiji su projekti od značaja za Bosnu i Hercegovinu koja djeluju u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata te imaju izmirene obaveze po ranije dodijeljenim sredstvima. Sredstva su namijenjena za projekte i programe koji se odnose na obilježavanje značajnih datuma i događaja, izradu i sanaciju spomen obilježja, projekte kulturno-historijskog značaja, održavanje svečanih akademija, unapređenje statusa boračke populacije, kao i aktivnosti udruženja. Prilikom ocjenjivanja prijava uzimaće se u obzir broj članova udruženja, značaj projekta za boračku populaciju i širu društvenu zajednicu, kontinuitet rada, opravdanost traženih sredstava, ranije namjensko korištenje dodijeljenih sredstava i doprinos lokalnoj zajednici. Na ponovni javni poziv mogu se prijaviti i udruženja koja ranije nisu ispunila uslove. Među njima su Udruženje građana civilnih žrtava rata Konjic, Udruženje 450. Lahka brigada, Udruženje logoraša grada Konjica, Udruženje veterana, Bataljon vojne policije 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, Udruženje veterana policije u Konjicu 1991-1995. godina, Jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjica i boračko udruženje Klis Buk. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se gradu Konjicu, odnosno službi za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu u roku od 15 dana od objave javnog poziva na web stranici grada. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona službe za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu grada Konjica na broj 036 712 203.

Radio Konjic. O aktuelnim javnim pozivima, rokovima za prijavu i uslovima koje zainteresovani građani, udruženja i organizacije trebaju ispuniti, više informacija možete pronaći na zvaničnoj internet stranici grada Konjica, konjic.ba i na oglasnoj ploči gradske uprave. Pratite program Radio Konjica i u narednom periodu obavještavaćemo o svim važnim informacijama, o javnim pozivima te ostalim informacijama, kao i mogućnostima ostvarivanja podrške iz budžeta grada Konjica. Pozdravljaju vas Aida Šabanović i Amra Mušinović-Husić.

0: Baranja prvom etapom od Martin Broda do Štrbačkog Buka započeo je rafting, dio programa 52. internacionalne turističke UNA regate, jedne od najznačajnijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Brojni zaljubljenici u rijeku UNU iz zemlje i inostranstva naredna tri dana ploviće najatraktivnijim dijelovima njenog toka uz bogat sportski, zabavni i muzički program.
1: Obilježava se 22. godišnjica obnove Starog mosta u Mostaru.
0: Ovaj simbol grada je izgrađen 1566. godine po nalogu Sulejmana Veličanstvenog, a prema projektu Mimara Hajrudina srušen je 9. novembra 1993. artiljerijom Hrvatskog vijeća obrane, a obnovljen i ponovo otvoren 23. jula 2004. godine. Stari most, dug 30 i visok 24 metra, predstavlja jedno od najvećih arhitektonskih dostignuća svoga vremena. Godine 2005. uvršten je na listu svjetske baštine UNESCO.
1: U konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva u takmičarskim programima 32. Sarajevo Film Festivala je 51 film, dok će jedan film biti prikazan van konkurencije, saopšteno je iz SFF-a.
0: U četiri takmičarske selekcije dugometražnog igranog, dugometražnog i kratkog dokumentarnog, kratkog igranog i kratkog studentskog filma, 21 film će zabilježiti svjetsku, 6 međunarodnu, 1 evropsku, te 23 filma regionalnu premijeru, dok će film Jugo ide u Ameriku Filipa Grujića izvan konkurencije zabilježiti BH premijeru. Tri bosansko-hercegovačka fudbalska kluba danas igraju prve utakmice drugog pretkola konferencijske lige. Mostarski Velež gostuje u slovačkoj ekipi Dunajska Streda. Banjalučki Borac dočekuje moldavski Petrokub, dok će Zrinski evropski put otvoriti gostovanjem kod islandskog Valura. Revanš utakmice drugog pretkola biće odigrane 30. jula.
1: U Sarajevu je 19 stepeni, Tuzli i Zenici 22, Bihaću 24, Banja Luci i Bijeljini 26 i Mostaru 28 stepeni.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, dnevna temperatura do 33 stepena. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti podrom Manija Sumbolovac dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Doljani. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Amir Sužanj.
2: Slušate Radio Konjic.

Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Poštovani slušaoci, vi danas putem Radio Konjica slušate emisiju Svijetli putevi Islama Međlisa Islamske zajednice Konjic. 23. jul 2026. godine po hidžreskom kalendaru, danas je 9. safer 1448. godine po hidžri. Danima smo tradicionalne manifestacije Dani tradicionalnih mevluda 2026 Međlisa Islamske zajednice Konjic, manifestacije koja je počela na platovu pored Tekijske džamije večerom duhovnosti 15. jula. Ista je nastavljena prošle

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo produženje isplate neoporezive pomoći radnicima do 300 maraka mjesečno, čime bi se promjena uredbe produžila do kraja godine. Ova mjera koju treba usvojiti vlada federacije predstavlja mogućnost za poslodavce s ciljem podrške zaposlenima uslijed povećanih troškova života. Državni parlamentar Saša Magazinović upozorio je na hitnu potrebu da se prijedlog zakona o izmjenama zakona o akcizama uvrsti u dnevni red Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Cijene goriva ponovo rastu, a građani i privreda ponovo plaćaju najveći teret. Zakon omogućava da se baš u ovakvim slučajima velikih poremećaja na tržištu privremeno smanji ili ukinu akcize na gorivo, naveo je Magazinović. Zastupnici Mješovitog kluba u državnom parlamentu Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić podnijeli su krivičnu prijavu protiv ranijih i aktuelnog generalnog direktora RTRS-a te protiv prethodnih i aktuelnih članova upravnog odbora te medijske kuće koji su bili članovi odbora javnog RTV sistema. Mehmedović i Emrić navode da su njihovim opstrukcijama narušeni rad i funkcionisanje sistema, čime je BHRT-u pričinjena izravna šteta s obzirom na to da po osnovu RTV takse BHRT od RTRS-a potražuje više od 100 miliona maraka.
3: Komisija za saobraćaj i komunikacije zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine ranije je pozvala nadležno tužilaštvo da provede istragu i utvrdi odgovornost članova odbora javnog RTV sistema zbog neizvršavanja zakonskih obaveza uključujući usvajanje statuta i neregistrovanje korporacije u zakonom propisanom roku. Zastupnik Šemsudin Mehmedović.
4: U fokus javnosti danas postavljamo krivičnu odgovornost svih osoba u lancu odgovornosti koji su u ime Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kao osnivača javnog radiotelevizijskog sistema svojim neradom, nečinjenjem ili opstrukcijama doveli javni radiotelevizijski servis BHRT na rub propasti.
3: U tekućem mandatu BHRT je dobio oko 10 miliona maraka financijske pomoći, ali nije ponuđeno sistemsko rješenje zahvaljujući kojem bi RTV sistem postao stabilan financijski, kadrovski i tehnički, naglasili su zastupnici Mehmedović i Emrić. Zakon o javnom RTV sistemu jasno propisuje ovlaštenja i odgovornosti svih koje parlamentarna skupština birala i imenovala uprav odbor BHRT-a, a koji su po funkciji članovi i upravnog odbora javnog RTV sistema. Zastupnik Jasmin Emrić.
5: Prijavljeni članovi upravnog odbora RTRS-a, koji na osnovu člana 7 zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine su članovi odbora javnog radiotelevizijskog sistema Bosne i Hercegovine sa nadležnostima koje su propisane članom 8 zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, u vremenskom periodu od 1.1.2017. do 30.6.2026. godine prekršili su odredbe navedenog člana 8 na način da nisu dolazili na sjednice odbora sistema, iako su uredno pozivani. Nedolaskom su onemogućili kvorum radi odlučivanja odbora sistema, čime su planirano, dogovoreno i organizirano izbjegavali vršiti nadležnosti i dužnosti članova odbora sistema, a posebno nadležnosti i dužnosti koje su propisane članom 23 stav 3 Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine.
3: Zastupnici Mehmedović i Emrić podsjetili su da se RTV taksa kojom se financiraju Federalna radiotelevizija i BHRT naplaćuje samo u

kažu da su zatvorili Moreus Bab el Mandeb za brodove povezane sa Saudijskom Arabijom kao odmazdu za blokadu kraljevine nad Jemenom i nedavni napad na međunarodni aerodrom u glavnom gradu Jemena Sani koji drže pobunjenici. Bab el Mandeb na južnom vrhu Arabskog poluotoka ključna je tačka koja povezuje Crveno more

0: tužbu protiv firme. Na društvenim se mrežama oglasio gradonačelnik navodeći da su disciplinski postupak kao i uručenje otkaza napravljeni po zakonu, a Jadranka Senkić danas na pozive i poruke nije odgovarala. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
1: Dvodnevnim uzorkovanjem zemljišta na 10 lokacija u zeničkim gradskim i prigradskim naseljima, naročito onima uz pogone nove željezare Zenica, počela je realizacija projekta Eco Trace, procjena za

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: Radio Konjic. Grad Konjic nastavlja podršku radu boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata. Donesena je odluka o raspodjeli sredstava za dva projekta, dok je istovremeno raspisan i ponovni javni poziv za finansiranje novih programa i aktivnosti ovih udruženja. Ko je dobio podršku, za koje namjene su sredstva odobrena i ko se može prijaviti na ponovni javni poziv, saznajte u nastavku.
1: Gradonačelnik grada Konjica donio je odluku o raspodjeli sredstava po javnom pozivu za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Po ovom javnom pozivu odobrena su sredstva za dva projekta. Udruženju penzionera vojnih osiguranika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Konjic odobreno je 2000 konvertibilnih maraka za realizaciju projekata obilježavanja značajnih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine i zajedničko druženje vojnih veterana odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine, dok su Udruženju antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata 41. 45. Stolac odobrena sredstva u iznosu od 2000 konvertibilnih maraka za projekat 25. oktobar, dan oslobođenja Stoca od fašizma. Korisnici sredstava obavezni su nakon potpisivanja ugovora realizovati odobrene projekte u skladu s definisanim obavezama, a kontrolu namjenskog utroška sredstava vršit će komisija koju imenuje gradonačelnik grada Konjica. Istovremeno grad Konjic raspisao je ponovni javni poziv za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo prijave imaju registrovana boračka udruženja i udruženja civilnih žrtava rata koja imaju sjedište na području grada Konjica, odnosno udruženja čiji su projekti od značaja za Bosnu i Hercegovinu koja djeluju u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata te imaju izmire obaveze po ranije dodijeljenim sredstvima. Sredstva su namijenjena za projekte i programe koji se odnose na obilježavanje značajnih datuma i događaja, izradu i sanaciju spomen obilježja, projekte kulturno-historijskog značaja, održavanje svečanih akademija, unapređenje statusa boračke populacije, kao i aktivnosti udruženja. Prilikom ocjenjivanja prijava uzimat će se u obzir broj članova udruženja, značaj projekta za boračku populaciju i širu društvenu zajednicu, kontinuitet rada, opravdanost traženih sredstava, ranije namjensko korištenje dodijeljenih sredstava i doprinos lokalnoj zajednici. Na ponovni javni poziv mogu se prijaviti i udruženja koja ranije nisu ispunila uslove. Među njima su Udruženje građana civilnih žrtava rata Konjic, Udruženje 450. Lahka brigada, Udruženje logoraša grada Konjica, Udruženje veterana, Bataljon vojne policije 4. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine, Udruženje veterana policije u Konjicu 1991. 1995. godina, Jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjica i boračko udruženje Klis Buk. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se gradu Konjicu, odnosno službi za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu u roku od 15 dana od objave javnog poziva na web stranici grada. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona službe za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu grada Konjica na broj 036 712 203.

Radio Konjic. O aktuelnim javnim pozivima, rokovima za prijavu i uslovima koje zainteresovani građani, udruženja i organizacije trebaju ispuniti, više informacija možete pronaći na zvaničnoj internet stranici grada Konjica, konjic.ba i na oglasnoj ploči gradske uprave. Pratite program Radio Konjica i u narednom periodu obavještavaćemo o svim važnim informacijama, o javnim pozivima te ostalim informacijama, kao i mogućnostima ostvarivanja podrške iz budžeta grada Konjica. Pozdravljaju vas Aida Šabanović i Amra Mušinović-Husić.